0: সহিষ থিয়েটারে দীনেশ কুমার পোদ্দার এবং কল্লোল ভট্টাচার্য, পারফর্মিং আর্টসে তপতী চৌধুরী সম্মান গ্রহণ করেন। ফেলোশিপ পেয়েছেন রীতা গাঙ্গুলী। 80তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাকারে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামীকাল সন্ধে 7টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এর প্রেক্ষিতে আগামীকাল আকাশবাণী কলকাতার সন্ধে 7টা 35 মিনিটের জাতীয় সংবাদ রাত 8টায় সম্প্রচারিত হবে। সন্ধে 7টা ও 8টার FM হেডলাইন এবং রাত 8টা 10-এর খেলার খবর বাতিল থাকছে। স্থানীয় সংবাদ শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে। দেশবাঘের বিভীষিকা ও যন্ত্রণাময় ইতিহাস স্মরণ করতে আজও আগামীকাল রাজ্য জুড়ে পার্টিশন হরার রিমেম্বরেন্স ডে বা দেশবাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে নিউ টাউনের কনভেনশন সেন্টারে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। আগামীকাল প্রতিটি জেলা সদর এলাকায় সরকারি আধিকারিক, পড়ুয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে মোমবাতি মিছিল বের করা হবে। এদিকে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের অধীনস্থ কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 14ই আগস্ট বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতিতে নন্দনের আদলে একটি নতুন চলচ্চিত্র কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও এখানে বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষের তথ্য সম্বলিত বিশ্বমানের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। এজন্য হিটকোর কাছে প্রয়োজনীয় জমি চাওয়া হয়েছে বলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডক্টর সৌমিত্র মোহন জানিয়েছেন। মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে নন্দনে আজ এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শুধু বাংলা নয়, বিশ্বজুড়ে মহানায়কের স্মরণে বর্ষব্যাপী নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূলের ওপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের কারণে আগামী 24 ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান ডক্টর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, নিম্নচাপটি আগামী 24 ঘন্টায় উত্তর পশ্চিম দিকে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ডের দিকে।
1: সংসদ মে আজ হুই কার্যবাহী কি সমীক্ষা শুনিয়ে পহলে রাজ্যসভা। লেখিকা হ্যায় পিটিআই ভাষা কি মনীষা শ্রীবাস্তব। রাজ্যসভা কা 271 সত্র আজ অনিশ্চিতকাল কে লিয়ে স্থগিত কর দিয়া গয়া আর ইস দৌরান উচ্চ সদন কি উৎপাদকতা মহজ 39.17% রহী। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था।